0: まちっちゃい。じゃあ、レオコンだけきつかったもんな、あんなの。
1: したい。
2: よくするや
0: な。はい、じゃあ。一服ずつだよ、よっしゃ。
3: あー、疲れた。
0: いいですよ、分かっちょ。